0: صفتين جديد، ركب شوفو سولير ولا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: Publicité.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص وحجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي. كما تم في ذات العملية الاحتفاظ بشخص من متسكن منطقة سيد عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي حيث كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي وفق ما كده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

0: 22 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم حد المساعتين في كومبيزون، واليوم باش نحكيو في موضوع يهم برشا الطلبة والشباب والناس الكل بصفة عامة، العلاقة بين اللغات وخاصة اللغة الفرنسية والنجاح في الحياة الدراسية والجامعية والمهنية وخاصة التواصل لكوميونيكاسيون. باش نركزوا خاصة على فن الإلقاء والتعبير. سعداء باستقبال من جديد فريق مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي دو تونيزي، مدام كورا بيك مديرة المركز. مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
1: عايشك مدي، مرحبا بكم.
0: دونك سعداء ايضا باستقبال مدام زهرة بن سعيد نائبة الرئيسة.
2: عسلامة. عسلامة مهدي.
0: دونك ترجع بحذانا السيدة ريم المنصوري مكونة وأستاذة في المعهد، مرحبا بك من جديد بحذانا.
3: عسلامة مهدي. عسلامة سيدة مستمعين.
0: دونك فهمتوا اللي نحكيه على اللغة الفرنسية ومش مجرد اللغة فقط. نبدأ بالسؤال مدام كورا، هل الفرنسية لانغ فرانسيز وحدة تكفي باش يكون عبد متمكن يعني باللغة الفرنسية؟ هذا يكفيه أنه يحسن التواصل، يعمل كوميونيكاسيون وسيرتو الكلام قدام مجموعة سواء في الخدمة وإلا في الدراسة؟
1: Alors, non, la capacité à uniquement maîtriser la langue n'est pas suffisante. Il faut aussi développer des compétences de prise en parole, de prise de parole en public. Donc, évidemment, la maîtrise de la langue française est importante. Donc, pour pouvoir exprimer ses idées, choisir les bons mots, construire des phrases claires. Mais bien parler une langue et savoir prendre la parole en public, ce sont deux compétences différentes. Donc on peut très bien avoir un super niveau en français, mais avoir beaucoup de mal à présenter un projet ou défendre une idée. Et à l'inverse, on peut utiliser un vocabulaire qui est simple, mais savoir être très clair, capter l'attention et faire passer un message. Aujourd'hui, cette compétence de prise de parole en public, elle est devenue essentielle. Que ce soit dans les études, hein, où il faut présenter un exposé, soutenir un PFE, défendre un projet, tiens, que dans le monde professionnel, où là, il faut présenter, intervenir dans des réunions, convaincre un client, travailler en équipe, défendre des propositions. Et dans toutes ces situations, en fait, l'enjeu, c'est faire comprendre ses idées, générer de l'adhésion, convaincre et faire retenir un message. Et c'est là que la prise de parole en public, elle devient une compétence à part entière. Donc il faut savoir, Mehdi, structurer son discours, aller à l'essentiel, commencer de manière claire, construire des arguments, conclure efficacement. Et il faut aussi, évidemment, savoir utiliser sa voix, son regard, sa posture, ses gestes, et puis adapter son message à son public.
0: Parfait. لو كان تعطينا ترجمنا مدام ريم، دونك اش كانت تقول؟
3: اون فيت مدام كورا قالت برشا حاجات، لكن انا باش نختصر لكم انه هي قالت واضح انه لا يكفي انك تكون متمكن من اللغه الفرنسيه باش انك تكون قادر على التحدث امام الجمهور. ما ينجموش ننكروا انه انك تكون متمكن من اللغه يعاونك انك تكون بالضبط انك توصل خطاب سليم، لكن هذا ما يكفيش. اللي علاش ما يكفيش؟ على خاطر انت محتاج انك توظف مهارات اخرى، مهارات مربوطة بفن الخطابة، مهارات مربوطة بقدرتك على التأثير، كيفاش تتصرف في المكان، كيفاش تتصرف في الجسد متاعك، سكون ابل دونك دو لونغاج كوربوريل. هذا الكل يدخل في باب التحدث امام الجمهور. يعني باش نلخصوا، التمكن من اللغة ما يكفيش وحده، وإنه مهارة التحدث أمام الجمهور كما قالت مدام كورا زادة هو مهارة أساسية نجم للطلبة اليوم ما نجموش ننكرو، كي هو باش يقدم مشروع التخرج متاعو وإلا باش يقدم فكرته قدام الأساتذة متاعو وإلا طلبة الأخرين وإلا في الحياة المهنية وين كل يوم احنا محتاجين ان نعبروا بثقه وبتاثير.
0: واضح مدام كورا، لي كومبيتونس اللي كنت تحكي بيهم تحكي عليهم مربوطين كم باللغه الفرنسيه؟ سي لي جوست بور لا لانغ فرونسيز او بيان بور توت لي لانغ؟
1: Oui, donc non, effectivement, les compétences de prise de parole en public ne sont pas limitées au français, parce que quand on apprend à structurer une idée, à construire un discours, à capter l'attention de son auditoire, on développe des compétences de communication. Et ces compétences-là, elles peuvent être utilisées dans d'autres langues. Par exemple, un apprenant tunisien, il peut travailler ses compétences en français à l'Institut français de Tunisie et puis les utiliser en arabe tunisien ou en arabe standard et puis pourquoi pas en anglais. Donc bien sûr, chacune de ces langues a ses spécialités, mais la compétence, la capacité à organiser sa pensée, à comprendre son public et à produire un effet sur son auditoire, elle est transférable. Et c'est ça aussi qui rend ce type

0: de formation qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on renforce à la fois sa langue française, hein, à l'Institut français, mais on développe en même temps des compétences transversales utiles dans toutes les langues et dans des nombreuses situations de vie quotidienne, académique et professionnelle.
1: Mais on a des difficultés dans le des lacunes plutôt dans la communication. يعني قابله باش تتحسن هذا يعني ينجم تلقاه يعني ما يفقدش الامل في اي عمر في اي وقت يعني ينجم يتحسن وينجم يتعلم لي تكنيك دو كوميونيكاسيون هاي فوما.
0: Oui, bah bien sûr, il faut rappeler que la prise de parole en public, ça s'apprend. On ne naît pas orateur, on ne naît pas spécialiste de la prise de parole en public. C'est pas un don réservé à quelques personnes qui sont à l'aise naturellement. Non, ça se travaille par la pratique, par l'entraînement, par les mises en situation, par le feedback du formateur. Et c'est ça, en fait, vraiment l'objectif de notre parcours prise de parole en public au Centre de langue de l'Institut français de Tunisie. C'est un parcours qui est très concret. Donc, les participants, ils vont apprendre à structurer un message, à présenter un projet, à répondre aux questions et à l'improvisation en direct, travailler leur voix, leur posture, mais également leur visuel, hein, on va voir ça avec Rim tout de suite, et des mises en situation très pratiques. Parce que l'idée est simple, on n'apprend pas à parler en public uniquement avec de la théorie, on apprend en parlant, en testant, en échouant, en recevant du feedback et en recommençant. Et vraiment, le résumé ici de tout ça, c'est que maîtriser une langue, ça permet d'exprimer ses idées. Ça, oui. Mais savoir prendre la parole en public, ça permet de donner de l'impact à ses idées. Et c'est cette compétence qui peut être travaillée tout au long du parcours. Et ensuite, elle peut être mobilisée dans d'autres langues. Français, arabe, arabe tunisien et même anglais, pourquoi pas, et encore d'autres langues.
1: Merci, Cora. Donc, Madame Rim, qu'est-ce que vous dites, Madame Cora, à nous, les techniques à vous, ma salle, à quelle langue, soit tunisienne ou la langue l'autre. Mais la question que vous avez, للقاء كانت تقول ماهوش موهبة صحيح هو نجم نقوله موهبة تتولد مع الإنسان دون وإلا الكفاءة تنجم تجيب بالتكنيك هذوما وبالممارسة ريم
2: هو ما نجموش ننكرو أنه فما ناس موهوبين
1: دونك
2: ما نجموش ننكروا اللي فما عباد موهوبين اللي هما ينجموا عندهم اقل ضغط وهما يتحدثوا امام الجمهور كيما انسان ينجم يكون موهوب في كره القدم ولا في العزف دونك لكن الموهبه وحدها ما تكفيش انك تولي متمكن الموهبه يلزمها تتطور يلزمها تتسقل بمختصين اللي عندنا نحن في او سان دو لانستيتو فرونسي يرافقك مختص يخلي الموهبه نتاعك هذيا تتطور بالنسبة للناس اللي مش موهوبين واللي عندهم صعوبة في التحدث أمام الجمهور احنا واعين بالصعوبات هذية ونعرفوا انه اللي احنا مقتنعين يعني مش نعرفوا احنا مقتنعين اللي هي كفاءة تكتسب بالتمرين والتدرب والتكرار نحب نزيد نعاود نأكد على الموضوع هذايا لأنه
1: شو تقصد تكرار لهنا؟
2: لأنه التحدث أمام الجمهور سيت ان سبور دو كومبا هي رياضة قتالية والانترينمون لا ديسيبلين الانضباط مهم برشا لا ريبيتيسيون راهو التكرار أم الكفاءة وقت اللي اليوم تتحدث في الكلاس عنا على موضوع وتغلط شوية ومن غدوي كنعاودوا نتقابلوا وتعاود انت تتحدث في موضوع اوسع شوي والا تعاود نفس الموضوع نتاعك راك ما تنجم كان تتحسن
1: لوجيك
2: احنا نضمنوا لك التحول للافضل التغيير غراس للاكومبانيومون نتاعنا معناها المرافقه نتاعنا نحن في على طول المسار هذايا ونبداو ديجا من الاول على احنا كيفاش نجم نقولوا خلق حالة وعي اللي التحدث أمام الجمهور راهي كفاءة بالتدرب
1: يعني ما هو حالة
2: كانك في الموهبة وتولي طيارة موهوب رافقوك وشوية شوية حتى نوصلوك لبر الأمان
1: باهي شنو ما اللي فريمون الأخطاء ريم اللي فريمون أفيتي يعني بالحق الأغلاط الشائعة موجودة ما يعني انتم أنها تعاود
2: من الأغلاط الأغلاط فما الناس مش على الارتياح اني نتواصل كما قالت كورا دونك هوني راهو يضمن لك النتيجة راهو اللي باش انت تتواصل بثقة وبتأثير يلزم يكون عندك هدف واضح

0: لازم يكون عندك خطة تتبعها، لازم يكون عندك دي موكلي تتبعهم. ما كانش باش تلقى روحك تعاود في نفس الفكرة، تتعدى فوالا من حاجة لحاجة، النتيجة مش مضمونة. هذه الغلطة الأولى. الغلطة الثانية هما عكس الناس الأولاني اللي حضروا برشا الخطاب نتاعهم ويشربوا في شربة ماء كما نقولوا نحن ويحفظوه، وهذوما ناس يتعرضوا الموقف انهم ينسوا الخطاب نتاعهم. سي تري كومان، معناها حاجه تصير على الناس الكل وتصير ترو دو ميموار، وهوني يفقدوا السيطره على الوضعيه هذيك، وكيف كيف النتيجه مش مضمونه.
1: باهي، لو كنت حكينا على الطرق وتقنيات التكنيك اللي تعتمدوها باش تطوروا مهارات الالقاء اللي كنت حكينا عليهم، هما كيف كونكريتمون كيفاش؟
0: شوف، يلزمنا نتفاهموا مهدي اللي احنا المهاره هذه الكفاءه هذه تعتمد على ثلاثه مهارات. فما مهاره خطابيه اللي هي تضمن المضمون نتاع الخطاب سور لو بلان لينغويستيك، اختيار الكلمه، كيفاش تربط، شنو هي الخطه اللي انت قاعد تتبع فيها، شنو هو البلان نتاعك، شنو الهدف نتاعك، اسكو تحب تاثر، تحب تخلي اثر عند الناس، هل انت تحب تفهم العباد اللي دايرين بيك موضوع، هذا الكل نحن نشوفوه من الاول.
1: داكور،
0: هذايا يضمن الهيكل العظمي نتاع الخطاب.
1: داكور، الاساس
0: باش يكون الخطاب سليم. من بعد نتعداو لمرحله اخرى اللي هي مربوطه بمهاره خطابيه أو فن الخطابة باللغة العربية نسميوه، وهنا تدخل نبرة الصوت وتدخل لغة الجسد وتدخل معناها
1: اكسبرسيون تعابير اللي بالوجه الحركات،
0: الصورة نتاعك مهمة في التحدث أمام الجمهور. مضمون الخطاب مهم عن طريق اللغة
1: والطريق،
0: وعندنا نحن المختصين في اللغة اللي نجموا يضمنوا لك، والصورة نتاعك زادة اللي انت تعديها للجمهور هذيك مهمة برشا، وهذيك زادة نخدموا عليها باش هي تكون متكاملة مع المضمون.
1: داكو.
0: وفما في الاخر المهارة اللي نرجعوا للسلوكية اللي هي السوفت سكيلز، ثقتك في نفسك، طريقة الإلقاء نتاعك، قدرتك على الإصغاء، انك تسمع غيرك وانك تعطيه اشاره انك تسمع فيه، الايماء مثلا كيما انا تو نعمل لك ونغزر لك. دونك هذا الكل زاد يدخل في الـ في الـ في نجاح المهمه هذيا. سرعه البديهه، كيفاش انت تكون قادر انك تجاوب وقت اللي يطرحوا عليك سؤال، لانه يعني ماهوش مونولوج، يعني ماكش انت باش تقعد تتكلم هكاها وانت باش تتواصل مع الناس. فوالا لي تخوا بيليه هذوما، لي تخوا
1: كومبيتيسيون هذوما
0: الاساسيات اللي احنا واعين بهم ونخدموهم بطريقه متكامله.
1: يعطيك الصحه مدام زهره. هذا الكل كيفاش يعني الطرق هذوما الكل اللي سمعناهم، كيفاش تعاود تذكرنا وتحكي لنا يعني كيفاش كونكريتمون، كيفاش اللي انتريسي ولشكون ديستيني، للصغار برك للكبار، الناس الكل كيفاش؟
2: نو نو، سا سا سا توش فريمون تو لي بوبليك، tous les publics, parce que du coup prendre la parole en public c'est quelque chose qui va nous permettre de nous différencier par rapport à une autre personne, même qui maîtrise la langue, deux personnes qui maîtrisent la langue, et ben du coup on va peut-être plus choisir la personne qui va être à l'aise et qui va pouvoir parler et prendre la parole en public. Donc du coup ça permet de se différencier parce qu'on en a besoin, on en a besoin dans la vie quotidienne, on en a besoin sur le marché du travail, on en a besoin à l'université, dans tous les domaines, comme l'ont expliqué mes collègues. Donc du coup, nous, l'objectif de ce cours, c'est vraiment de s'approprier toutes ces techniques qui finalement on apprend, qui sont accessibles à tout le monde, s'approprier ces techniques pour être à l'aise et pour être efficace et pour faire passer un message et pour pousser à ce qu'on on écoute finalement notre discours. Donc du coup, toutes ces compétences-là, elles sont travaillées dans cette nouvelle offre que vient de proposer RIM, qu'on retrouve donc dans tous nos pôles qui proposent des cours adultes, donc à Tunis Petit Carnot, mais aussi à Mutuelville, à La Marsa, à Mourouge, à Nebel, à Hammamet, à Sousse Monastir, à Sferskarna, à Medine Tataouine, à Kbeli Tozor et à Beja Jandouba. On y retrouve également toutes les offres de français général du niveau A1 au niveau B1, tout le nouveau parcours B2, toutes les préparations aux certifications, que ce soit les préparations au TCF, les préparations au DELF ou les préparations au DALF. nous sommes d'ailleurs tous actuellement, tous les pôles sont actuellement en inscription. La session démarre la semaine prochaine, la semaine du 12 octobre. Et donc n'hésitez pas à, à vous adresser directement.
1: Au flash octobre.
2: Oui, la semaine, il y a des rentrées tous les jours. Il y a le groupe du lundi, le groupe du mardi, le groupe du mercredi. Donc c'est le début de la session, c'est la semaine prochaine. Tous nos pôles sont actuellement en inscription, sont à votre écoute. N'hésitez pas à les contacter, à consulter le site de l'Institut français, à jeter un coup d'œil sur les pages Facebook de nos pôles, à nous contacter directement par téléphone au 31 32 52 62.
1: D'accord.
2: Voilà. Donc on est à votre écoute, Marhaba bikoum, et vous êtes les bienvenus dans tous les pôles du réseau.
1: Inch'Allah. سؤال اخير ريم لهنا اكيد راه من التجربه هذه فما شكون عشتوا انه كما السؤال اللي سالته الكوغا توتالور انه يعني ما فماش اللي عنده فريمون ما يأيسش يعني اي عبد ما يأيسش راه ينجم يتعلمهم هما اللي تلقاه حشام برشا اللي ترو تيميد ما عندوش القوه باش انه يواجه الجمهور ويتكلم كل شيء اكيد راه عندكم تجارب انه فما شكون جاي يعني مأيس جمله واليوم تحسن بالكدا واليوم قاعد اليوم نجح
0: عندنا دي سكسس ستوري
1: فوالا
0: عندنا برشا دي سكسس ستوري عندنا يعني قبل ما نوصل للتحدث امام الجمهور لانه هو يستحق ان نيفو سوي كمان ا بارتير دو نيفو بي 2 نقولوا نحنا لكن احنا عندنا تلامذتنا وان شاء الله يجيو بحداكم المره الجايه يحكيوا على قصص النجاح نتاعهم للناس اللي بدات من ال 1 اللي وصلت للبي 2 اللي اليوم قادر انها تتحدث امام الجمهور عندنا مهنيين اللي يجي وهو في هكا في لحظه يقول لك لي انا مشكلة حياتي اللي انا ناخذ الكلمه بكل ثقه في وسط ريونيون يعني هذه حالة نجم تخص برشا عباد نجم برشا عباد يسمعونا يراور واحهم في الوضعية هذية ونقول لهم يجوا بحذانا سوي غاسوري بشرافقوكم في قصة النجاح متاعكم والنجم نقول لكم اللي احنا نعيش معكم المتعة انكم تتجاوزوا المخاوف متاعكم لأنها هي مخاوف كما في أي دومين نجموا نتجاوزوها بحضور مختصين معاك في الميدان
1: يعطيك الصحة دونك انت اللي تسمع فينا توا تحسي روحك عندك المشكل هذايا سواء انت تلميذ والا طالب ولا عندك حتى مشكل في كوميونيكاسيون في الخدمة معليك ان تطلب 31 32 50 62 موجود السنتر دو لانغ على كلمة تراب الجمهورية كان كما كانت تحكي مدام زهرة وتلقاو أكثر تفاصيل على السيت وإلا على الفيسبوك تلقاو كل مركز تلقاو الباج متاعو يعطيكم الصحة مدام كوها ميرسي
3: ميرسي بوكو ميدي
1: ريم ميرسي بوكو مدام زهرة ميرسي بوكو
3: ميرسي بوكو
1: يعطيك الصحة احنا مازلنا مكملين معاكم حد المساتين بعد شوية ننطلقوا في فقرة جديدة اللي هي كومبوس اتيديون باش نستقبلوا فيها زوز طلبة وباش نحكيوا على برشا مشاغل وشكون صوت الطلبة وباش نحكيوا خاصة على مشكل السكن الجامعي هذا الكل بعد الفاصل

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.